Tia nyomi fenwe na murati. Na yanka osuru kapa, osuru kasa kakra. Yanka chefe chide ke edema. Yule yame ya urade. Sami fe urade chachilo. Sami manusuo. Sami nyane de.